kwano simini etokota nechitani mbwini etokota ngabwana aja ngabwana aja masamba munda ndaziko atereka mbobani mara ngabwera anatidzwa mundiembo basi mabadi vana idara shi nakwata badi bodzi basi ngabwana masamba iyi badi bodzi ndaidendema chibese nalera vanebwera ngaye